Okay, no, siyabonga. Uthe kwa mawuqala ukuchela ukwenza kanjani. Maphosa aqala ukusebenza.